0: حواش انا قررت ان انت اللي تختار النهارده احنا هنختم بايه. بقى ما اعرفش انت رحت فين ورجعت تاني، بس اهلا ويلكم باك. يعني احنا لسه مكملين اهو، لسه سايبانه دايره فسيبها دايره. بس اقترح انت بقى، بما انك النهارده بجد كنت اشطر واحد في الحلقه، وكنت اشطر مني انا شخصيا جدا جدا، وذهنك حاضر كده وفاكر كل حاجه. قول لي بقى نختم بايه، واللي انت هتختاره وان شاء الله يبقى عندنا، ومش هتنيه والله يا اخوي، همشي وراك واقول امين. 92 رقم الاس ام اس. هنشوف الاول حواش هيقول ايه، وارجع اقول لكم بقى قال ايه حواش، وهنسمع ايه على ذوقه. ولو حد عنده حاجه تانية بقى ممكن ايه تبقوا تقولوا كده. بس سامعكم ادم البنا الاول، خايف لغايه ما حواش يختار لنا كده نختم بايه. يلا
1: جديد على انرجي، ادم البنا خايف.